0: kwase me metimi ama wo wale yire na obi ne wo yire ade ade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
0: otum kase obetimi ama wo ye adwuma na su adwuma no kura no umfa bi ntwa.